0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
2: 仙台の今を楽しむ、街がもっと好きになる、ファッション、フード、イベント、仙台の暮らしに役立つ情報誌、仙台タウン情報 S スタイル、毎月25日発売。7時です。

0: なぞって読んだということですか。ありがとうございます。青幕中山ジョーカー哲也さんです。葉桜になって本音が見え隠れ。
1: 次は最後の句です。泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
2: 新学期未来奪われこの無念、新学期未来奪われこの無念。あ、冒頭でもお話しした豊見さんからお話しあった京都の小学5年生のね、事件ですよね。
0: そうですね、
2: 本当にね、これからですよね。新学期今度6年生になって、それから今度中学生ね、未来がものすごく開ける、あの年代ですよ。
0: そうですよね。
2: あ、これね、
0: 子供としては一番面白い時期ですよね。
2: そうです、本当にですね、
0: 5年生6年生というのはね、
2: はい、
0: 何でも経験できて、何でも吸収して、どんどん大きくなっていく一番大事な季節で、その時期にああいうことになってしまった、本当に無念だと思いますし、かわいそうでしょうがないというところがありますよね。はい、そこを苦にしていただいた住人です。泉区赤石南佐藤翔子さんです。新学期未来奪われこの無念、新学期未来奪われこの無念。はい、住人は以上の3句が入選句でございました。ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、それでは添削コーナーに入ってまいりますが、今週もお二人の句取り上げます。まず最初はこちらの方のこの句からです。
2: 塩釜市藤倉間野仁さん、ひらひらなんですが、風を得て日ごいや空へ滝のぼり、風を得て日ごいや空へ滝のぼり、くがね鯉のぼりが泳いでる様子を解説しているだけなんです。
0: あららら、あ、そうですね、
2: 解説ですよ。
0: なるほど。
2: で、子供の日にね、鯉のぼりを飾り、子供が鯉の滝のぼりのように立派に成長するようにお願いをするという句にしてほしいわけです。添削句申し上げます。この夢が叶えと鯉の滝のぼり、原句から申し上げます。風を得て日ごいや空へ滝のぼり、添削句、この夢が叶えと鯉の滝のぼりと。
0: はあ、鯉のぼりの掲げる目的が見えてきました、ね、
2: その通りです。そこを読まないとね、ただ鯉のぼりの解説だけではこれ本当に解説句ということです。
0: あ、解説句という言葉もあるんですか。
2: あります。解説句というのは本当にこういう句が解説句です。
0: 説明をしただけという、
2: そういうこと。
0: あ、はい、塩釜藤倉間野仁さんいただきました。ひらひら、風を得て日ごいや空へ滝のぼり、風を得て日ごいや空へ滝のぼり、いただきました。先生には、句が鯉のぼりが泳いでいる様子を解説しているだけ、こういうのを解説句と言うんです、ということで、褒められた作り方ではないと。
2: その通りです、
0: ね、ね、はい、はい、で、子供の日に鯉のぼりを飾って、子供が鯉の滝のぼりのように立派立派に成長するようにとの願いを込めてあげるんだということを句にすると、そうすると鯉のぼりをあげる目的も見えてくるということで、添削句、この夢が叶えと鯉の滝のぼり、この夢が叶えと鯉の滝のぼり、まあ、あげるのはもちろん親御さんでしょうから。
2: そうです、
0: 我が子の夢が叶うようにということで、そういう目的を持って鯉のぼりを掲げて泳がせるんだと、
2: はい、
0: 言ったその部分を読むと、鯉のぼりが泳ぐその目的、鯉のぼりのその夢も、そこに浮かんでくるんじゃないかということで、添削しました。間野さん、いかがでございましょうか。原句、風を得て日ごいや空へ滝のぼり、風を得て日ごいや空へ滝のぼり、説明句になっていると、それを目的を持った句にしようということで、この夢が叶えと鯉の滝のぼり、この夢が叶えと鯉の滝登り、はい、子供の夢と親の願望、
2: そうです、
0: それもここに出てきましたね、
2: はい、
0: はい、このように添削させていただきました。いかがでございましょうか。間野さんの句でございました。

0: です。
1: はい、静岡県駿東郡柳谷正弘さん、ひらひらなんですが、ひらひらと落下盛んに花いかだ、落下っていうのは落ちる花って、
0: はいはい、
1: ひらひらと落下盛んに花いかだ、
0: うん、
1: これ上句なんです。ひらひらとで花が散って落ちる様子が分かるので、うん、はいはいはい、中句の落下落ちる花落下盛んにというのはこれ省略してほしいわけです。
0: あ、そう、
1: もうひらひらで落下してるんですから、ここなんですね。
0: このコーナーでよくあるケースですね。
1: よくあるケースなんです、うんうん、こういうとこね、皆さんもご注意なさってほしい、うんうんうん、もうひらひらって言ったらお花が散っていくんですから、うんうん、落下盛んにはもう省略、ええ、
0: あ、
1: で桜が川面に散って帯状に連なり、
0: はいはい、
1: イカダのように流れて美しい様子を表現するといいと思います、うんうん、添削句、ひらひらと桜見事な花いかだ、原句から申し上げます。ひらひらと落下盛んに花いかだ、添削句、ひらひらと桜見事な花いかだ。
0: あ、そうすると本当にあの動きが出てきましたね。水面を流れる花いかだの桜の、はい、それが動いて情景として浮かぶようになりました、静岡県の柳谷さん、ありがとうございます。ひらひら、ひらひらと落下盛んに花いかだ、ひらひらと落下盛んに花いかだ、先生には上句、ひらひらと、このひらひらとこれだけで花が散って落ちる様子がわかるので、落下盛んに、これは省略できる言葉であります。すなわちひらひらイコール落下ということですね。
1: その通りですね。ああ
0: 、言われてみると何よ、なるほど、そうですね、字数がもったいないですね。
1: もったいないんですよ。やはりそういうところ、皆さんもね、うん、他のもご注意なさって、うん、いただきたいんですよね。同じことですから。
0: そうですね、
1: 今ね、
0: うんうん、ついつい、はめてしまいたくなる手法なのかもしれませんが、ひらひらと落下盛んに、このひらひらと落下は同じ意味なので、落下盛んに、これは省略してもいい句です。そして桜が川面に散って帯状に連なって、いかだのように流れて美しい様子、それを歌うんですということで、添削句は、ひらひらと桜見事な花いかだ、ひらひらと桜見事な花いかだ、花いかだがこう流れていく様子が浮かんできました。原句、ひらひらと落下盛んに花いかだ、単に花いかだっていう説明してるだけで、
1: そう、その通りなんです。
0: 瞬間を取り切っただけですけど、
1: その通りなんです。
0: 先生の句になりますと、その動画になって動いてますもんね。
1: はい、
0: はい、添削句、ひらひらと桜見事な花いかだ、ひらひらと桜見事な花いかだ、このように添削いたしましたが、柳谷さん、いかがでございましょうか。もう一度読み返してみてください。はい、ありがとうございました。さあ、課題、ひらひら入選句、いろいろありました。10人もありました。この中から1句だけ、修作賞を決定いたします。先生、どの句でございましょうか。
1: はい、泉区紅葉台、阿部俊夫さん、舞い踊る美のシンメトリー、アゲハチョウ。
0: はい、今週の修作賞決定です。泉区阿部俊夫さんです。舞い踊る美のシンメトリー、アゲハチョウ、一番最初ご紹介した舞い踊る美のシンメトリー、アゲハチョウ、とても綺麗な句ですねとご紹介した際お伝えいたしましたけれども、先生、改めてお願いします。
1: このシンメトリーというね、左右対称の句、美的表現が効果的で、はい、これひらひらアゲハチョウが舞ってる様子が本当にこう生かされましたね。非常に美しい句でした、うん、まあ、冒頭にもお話ししましたけど、美しいですね。
0: 美
1: しい句、で、阿部俊夫さんというのは、あの中学校の美術の先生ですので、さすがこのね、うん、シンメトリーという言葉は、さすが美術の先生らしい美的表現ですよ、うん、ね、
0: 図工の教科書にも出てくる言葉でしょうかね。
1: そうですね、とてもね、句がね、美しさを増し、このアゲハチョウを増しましたね、
0: うん。この川柳や俳句の中に、先生、カタカナを使うっていうのはどうなん、ちょっと
1: これむむ難しいんですけど、効果的なんです、うまく使うと ね、
0: ね、
1: このようにね、うん、これ本当にぴったりなくのシンメトリーという、

0: ピッとこう収めたところのね、小川の言葉がうまいですね。
1: アゲハチョウのあの姿もまさにシンメトリーですから、
0: そうなんです、
1: ピタッとはまるわけですね。
0: 本当にこれがこの言葉がもうとても生きましたよ、うん、
1: はい、綺麗な綺麗な綺麗な句になっているということで、泉区阿部俊雄さんです。主作舞踊る美のシンメトリーアゲハチョウ、舞踊る美のシンメトリーアゲハチョウ、これに決定でございます。さあプレゼントお送りします。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします、
1: はい、おめでとうございます。さあ今度は司会者銀のコーナーになります。
0: はい、トモコ銀からお願いいたします。
2: ひらひら、
0: はい、
2: スカートが揺れてときめく春うらら、スカートが揺れてときめく春うらら、
0: いいですね。なかなかうまくこのスカートを持ってきましたね、
1: はいはい
2: は
1: い、
2: 意外と入選区にはスカートはなかった
0: ですね。なかったです、なかったです、あの、あまりねそれほどスカートはなかったんですよ、うん、結構難しいんですね、スカート使うとね、まあいろいろ。でもこれ巻くね、あの春うららをね、うん、有効的にこの揺れてね、ときめくっていうところがとてもね、よかったですね。
1: 春ののどかな情景も、ね、うららという言葉ですね、
0: 本当にいいですよ。
1: このスカートはタイトスカートじゃいけませんね。
2: そうですね、フレアスカートとかちょっとこう風に揺れる感じのがいいですよね。
1: 今あの本当にレースのカーテンのようなスカート結構流行ですか今、
2: ね、そうかもしれないですね。
0: 流行みたいな感じ、
2: う
0: ん、
2: ちょっとこう重ねて着るような感じですよね。
1: そうそうそうそう、何枚も層になっているような感じで、う
0: ん、ね、なんか流行かもしれない
1: ですね。そうですよね。
0: そう、まさにこのスカートが揺れてってときめくっていうのにマッチングするんですね。
1: ね、本当です。色っぽい句でもありますね。
0: あ、色っぽい句でもありますよ。うんうん、いいですよ、これから、うん、ね、とても春のうまく春うららも、いや、とてもあのピシッと収めましたね。
1: のどかな春の風も感じますしね。
0: ですね。でもなんかいいです。
1: 本当そうですね、ね、うん、ふさわしい、はい、春 の気候にふさわしい句です。
0: としみつぎんでお願いいたします、はい、私はね、
1: はい、こんな句にいたしました。ひとひらの桜張りつく味噌おでん、ひとひらの桜張りつく味噌おでん、
0: おお、いいんじゃないですか。
1: 花見風景、もう桜のもう終わりの頃のお花見、
0: お、
1: う
0: ん、いいですよこれ、うん、ひとひらの桜が張りつくが良かったですよ。そこにこの味噌おでんがぴったりですね。ね、条件が出てきます。
1: そうですか。まあ、こんにゃくか大根かわかりませんけど、そこに
0: いいですね。
1: について、隠し味になってるような。
0: 本当にこの桜張り付くがぴったりでした。
1: そうでした。
0: ぴったりでした、
1: はい。ありがとうございます。はい、司会者銀でございまして、トモコ銀がスカートが揺れてときめく春うらら。スカートが揺れてときめく春うらら、私めがひとひらの桜張りつく味噌おでん、ひとひらの桜張りつく味噌おでん、このように司会者銀させていただきます。ありがとうございます。さあ千社銀先生お願いします。
0: はい、散ってゆく桜私の背後れ、散ってゆく桜私の背後れ。
1: あら、これはどういう、
0: これね、散ってゆく桜を人間に比喩したんですよ、はいはいはい、で人間の成長過程を、うん、青春時代から落ち着いた、うん、こう思考深い人間へと変わりゆくことを背後れということでこう表現したんですけどね、そういう人間の成長変わっていく、そこをうまく散っていくで、
1: 桜というのは毎年毎年咲いては散って咲いては散っていく、その間に人間も成長していく、
0: ね、その過程をうまくこうちょっとかけて、
1: その辺の時間の流れも、
0: はい、そうですね、そこを読みました。
1: 成長と、
0: はい、人間の変わりゆく姿というのをちょっと読みました。
1: あ、これはまた綺麗で、そしてね、こう思いいくですよね。あ、そうですか、はい、先日いただきました散ってゆく桜私の背後霊、散ってゆく桜私の背後霊、先日銀でございました。ありがとうございます。さあそれでは、あ、来週の課題、そして来週以降の課題を申し上げます。メモのご準備をお願いいたします。 来週は退屈退屈で番組をお送りいたします。こちらはすでに締め切りました。ありがとうございます。来週の課題は退屈でお送りいたします。再来週以降の課題は次の通りでございまして、5月14日から5月18日にかけては人形です。人形、ひな人形の人形です。5月人形の人形です。5月14日から18日にかけては人形、締め切り5月5日子どもの日火曜日でございます。そして5月21日から5月25日にかけて県内各局放送分は、課題はキビキビキビキビ、動作がキビキビしているあのキビキビです。5月12日火曜日の締め切りでございます。そして5月28日から6月1日にかけて放送分、今日初めて課題をお出しいたしますが、先生何でございますか？
0: ラッキー、カタカナでラッキー、
1: はい、幸
0: 運、幸運、ラッキーセブン、
1: はい、
0: アンラッキーもあります、はいはい、逆にね、ラッキーです、カタカナ、はい、
1: はい、5月19日火曜日の締め切りでございます。さあ繰り返します。来週は締め切ってありますが、退屈退屈で番組をお送りいたします。5月14日から18日にかけては人形、人形、ひな人形、5月人形の人形です。5月5日火曜日の締め切り、そして5月21日から25日にかけてはキビキビキビキビ、5月12日締め切り、そして5月28日から6月1日にかけてはラッキー、幸運、ラッキー、アンラッキーのラッキーです。5月19日火曜日の締め切りとなっております。さあ宛先です。
2: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065 仙台市若林区土戸井103番地ファックスは 022-213-1123 213-1123 番、メールアドレスは 762@radio3.jp 数字で 762@radio3.jp 川柳575便宛てでご応募ください。
1: はい、お待ちしております。課題人自由人3句ずつ、それぞれ3句ずつ計6句一度にご投稿いただけます。そして番組中ほどここで一休みのコーナーへのお便りもお待ちしております。身近な春を教えてください。お庭の春を教えてください。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとう、
0: ありがとうございました。
1: 進行役鈴木俊光と
2: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りしました。

0: 大人のためのプレミアムマガジンカッポ5月号の特集は、郷愁の町中華。仙台の町の歴史とともに歩んできた中華料理店、愛される理由や味の秘密を取材しました。第9回仙台短編文学賞大賞プレスアート賞も掲載。カッポ5月号、定価880円、書店、コンビニ、アマゾン、マチモールで発売中。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: JOZZ2ABFM、 こちらは仙台シティ FM です。周波数 76.2MHz、 出力 20W で仙台市青葉区からお送りしています。
3: 手術当日に帰れる？忙しい現代社会を生きる入院のできないあなたへ、村田日帰り外科手術ウォッククリニックは、これより本日の手術を開始いたします。9時です。